chonde kwachi chishe. Kobahuan kochulun kokuwa. Michi eshe, pen, ajanchiguane, te kunzo, zakumoke, mas tokshon chiwi tunchik, mas chiawi tunchik, katunche, katite, kilishkin, junto chiwi, il sutir, hakwets pen, il tir hashkon to kwi, to mi toka chon chik, kwi, kami mas takhikun kzi. Umoqi Jogo level que güel que noya Taktat que knan Chonte que xnat sabin Chonte que xgal chivine chistel bach Salud chistel bach chistel bach Ambilte Chachina לא צריכות לרתוק צלח בי עד צריך שינה אושי עד צריך שינה אכלו עד צריך יוי אכשי צ'ל עד צריך צריכים כיוך צריכילה בלכי אכשחלי מהוונתי כבינצ'ן צ'ינה אינשת נשי חלו אחתי או צלח בי Con tak jibin es khalil te khambil te khonik khalo no kuwe kumuk ton khapon te takhlal bel khokh te khonik o

0: שון תחמד שווין, שון תשחלי, תונה בלמד שחון, תחה, תוכפון, תיוק, צ'ינה. תחה, אמביל, תה, קוניק יחלו, מצו, קובין, צ'ינה. מה קויולו, קצ'יקטר תוכח, או קצ'יקמן, וקוש, קויולו הולמח. שון תחכה, תואן, אל תואן, אל תואן, לצשע, קוניק יקיון, אקמן, תגידו להם כ...
1: ארקנגל 92.3 FM